0: Ayaw gani paghayang og matog, pagtakilid, aram dili ka magdamgo og ngilan, ha?
1: Maulian na lang si Mama, no? Kasi nakakamaulian na si Mama, no?